Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Dobro jutro još jednom iz vašeg sportskog radija. Za sve vas koji ste na putu jutros zbog tropskih vrućina kasnije tokom dana, savjetujemo da na duža putovanja krećete isključivo rano ujutro ili uveče uz maksimalan oprez zbog brojnih ljetnih izmjena na dionicama. Na sjeveru most na Đurđevića Tari zatvoren je za kamione, dok za automobile važe obustave od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova, a na putu Bark rute saobraćaj se prekida od 8 do 11 i od 13 do 16 sati. Podsjećamo i na ljetnju zabranu za teške kamione na glavnim magistralama Kamoru i Kolašinu, koja radnim danima počinje od 19 časova, a vikendom već od 17 sati pa do ponoći. Također na dionici Međuvršje Lovćen i niz Njeguške Serpentine ka Kotoru na snazi je potpuna cjelodnevna zabrana za sve autobuse i kampere. Od 23.6. do sjutra u vremenskom intervalu od 9 do 3 odobrava se totalna obustava saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Danilovgrad-Čevo. Pratite postavljenu signalizaciju, naoružajte se strpljenjem i čuvajte sebe i druge u saobraćaju. U protekla 24 sata na putevima u Crnoj Gori desilo se 15 saobraćajnih nesreća. Samim tim, ako želimo manje gužve, onda je bolje da poštujemo sve više pravila u saobraćaju, budemo strpljivi i obzirni, jer svaki udes napravi kolonu koja nikome od nas ništa ne treba. Ostani uz tvoj sportski radio, Arena Radio.

Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: U Podgorici 31 stepen, Nikšić 25, Bar 27, Pljevlja 22, Herceg Novi 30, Cetinje 27, Žabljak 20, Ulcin 30, Kolašin 19, Berane 20 stepeni, temperatura mora 25 stepeni. Ostani uz tvoj najjači sportski radio.

0: mestu. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Ajde da pogledamo temperature po gradovima u Crnoj Gori u ovom trenutku. U Podgorici je 32 stepena, u Nikšiću 27, u Baru 28, u Pljevljima 24 uz malo oblačno, u Herceg Novom 30, na Cetinju 28, na Žabljak umjereno oblačno i 21 stepen, u Ulcinju 30 stepeni, Kolašin 23 i Berane malo oblačno 23 stepena.

0: Očekuje vas vrhunska atmosfera i veče uz pjesme koje osvajaju region. Rezervacije i informacije na 069-286-122. Breskvica, subota, 27. jun. Botega, Ulcinj. Vidimo se.
1: Marketing Arena Radija.

aktuelni hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

Eto, dragi moji, još jedno druženje privodimo kraju. Ja vam želim ugodan ostatak dana i lijep vikend pred vama. Da uživate sa nekim vama dragima, da možda pođete malo do mora i da slušate vaš omiljeni radio, prvi sportski arena radio. Sa vama je bio Dušan. Od 15 do 19 društvo vam pravi naša draga Dijana sa svojim prepoznatljivim šarmom i uvijek zanimljivim sportskim temama i onim opštim. Veliki pozdrav od mene, uživajte, ćao svima!

0: mestima gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperaturu Podgorici 32, Nikšiću 31 i Baru 28 stepeni.

0: Trobojna zastava. Vjerovatno i sam Bogdanović nije bio dovoljno koncentrisan od opterećenosti oko pravljenja spiska ko treba da bude uhapšen od političkih neistomišljenika, kazao je Damjanović. Ustavni sud pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju, kojom je propisano da se u zvanje vatrogasca spasioca može zaposliti samo lice koje prilikom prvog zasnivanja radnog odnosa u toj službi nije starije od 25 godina. Kako je saopšteno iz Ustavnog suda, otvoreno je pitanje da li se takvim zakonskim rješenjem osobama starijim od 25 godina ograničava pravo na slobodan izbor zanimanja i zapošljavanja, odnosno da li su dovedene u nepovoljniji položaj isključivo zbog godina starosti.
1: Sport.
0: Od 21 čas kreću posljednje utakmice u grupi I. Norveška igra protiv Francuske, a Senegal protiv Iraka. Od 2 sata poslije ponoći kreće posljednje kolo I u grupi H. Igraju Zelenortska ostrva protiv Saudijske Arabije, te Urugvaj protiv Španije. Od 5 sati utakmice grupe G. Egipat igra protiv Irana, a Novi Zeland protiv Belgije.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano I veoma toplo. U popodnevnim satima u sjevernim predjelima slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje kratkotrajno pojačan, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 27, najviša dnevna od 26 do 39 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima I budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju I prilagođavanje brzine saobraćajnim uslovima, kao I poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo I da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao I da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i prilagođavanje brzine sa obraćajnim uslovima, kao i poštovanje privremene signalizacije na dionicama gdje su u toku radovi. Zbog visokih temperatura savjetujemo i da na duža putovanja kreću u ranim jutarnjim ili večernjim satima, kao i da prave češće pauze tokom vožnje.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Metal izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Beranama 30 stepeni, Žabljaku 28 i u Baru

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.